0: Wait, hold up, stop.
1: Gak usah bingung, gue dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
2: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.